Makar zavisu od kiše, priđe čovjek ko da kviže, kožna jakna puno sjaja, pruža ruku, reče kratko. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto

Vidim dobro raspoloženje vlada. Ajme jedan brisak, onako neartikulisan za sam početak na 3, 2, 1.

0: stanje na putevima u BiH.
1: I evo što kažu iz Bihamka, naime, jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini se obraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi, a tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prelazima. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, kao i na autocesti A1 dionice Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren na upreticajnu traku. Naime, trenutno su na graničnom prelazu izačeće duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Doljan, Bijača, Gradina, Deleuša, Zupci i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Velika Kladuša. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuju iz Bihamka svakako izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetuju češće pauze. Eto, ja sam nekako sigurna da ćete vi poslušati ove savjete. Još jednom želimo vam dobro jutro, pratite jutarnji program, tačno je 7 sati i 18 minuta.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

I da bi to Mila Glamočak i sunce, da, dosta sunca i danas, a i narednih dana, kažu meteorolozi, a kada su u pitanju radarske kontrole, od 9 do 10 sati vršit će se u ulici Safeta Zajke, dakle u Brešću, u ulici Put mladih muslimana od 12.30 do 13 sati i 30 minuta i večeras u terminu od 22.30 do ponoći u ulici Safeta Hadžića. Evo, čuli ste, idemo oslušati Lea i pjesmu Milion, zatim malo muzike za naše najmlađe, pa se vraćamo jutarnjem programu, ne mijenjajte frekvenciju.

I kaže Mina Pilemo je 8:37, dobro jutro još jednom, pratite jutarnji program, jutro će u našoj zemlji sunčano, temperatura danas do 39 stepeni, na jugu do 42, kada je u pitanju Sarajevo pretežno sunčano, temperatura do 35 stepeni, znate šta kažu svi oni koji se brinu za naše zdravlje, ljekari, a boga mi meteorolozi, da

I eto, ode moj umor. Naravno, 8 sati 47 minuta nastavljamo druženje kroz jutarnji program kada su u pitanju informacije iz elektrodistribucije. Danas u terminu od 10 do 14 sati bez električne energije ostaće Rosulje, Blagovac 1 od 11 do 14 sati i 30 minuta i Blagovac 2 od 12 do 15 sati i 30 minuta. Slušamo i u nastavku jutra dobru muziku. Najprije Zdravko Čolić i Živiš u oblacima mala.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marko 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podobe, 1 litar, 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

Idemo lagano dalje. Ukoliko putujete preko granice, evo informacija najnovijih kada su u pitanju granični prelazi. Trenutno su na graničnom prelazu Izačiće duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Kamensko, Prisika, Doljani, Ivanica, Gradina, Deleuša, Zupci i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Bijača i Velika Kladuša, na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na našoj ulaznoj izlaznoj rampi, ali su duge zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duže od 30 minuta. Tako kažu iz Bihamka, želimo vam sretan put i mnogo strpljenja ukoliko ste na graničnim prelazima.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Ljudi koji su pristali na to da im život bude zarađivanje novca, pravljenje karijere, osvajanje moći, oni ne mogu biti slobodni. Kao što ne može biti slobodan glup čovjek, čovjek bez duha. Jer sloboda je po Bogu u vama. Ja vam ne mogu dati slobodu kao što vam ne mogu dati život, kao što vam ne mogu dati radost. Dževad Karahasan.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

Dobro vam jutro, 9 sati i 22 minuta, jutro si u našoj zemlji sunčano, a pred nama je još jedan pakleni dan, na snazi su meteo alarmi za cijelu zemlju zbog očekivanih vrelina, upaljena su narandžasta i crvena upozorenja, dok meteorolozi naglašavaju poduzmite mjere opreza i pratite aktualnu prognozu vremena, očekujte ometanje u dnevnim rutinama i budite spremni obustaviti aktivnosti na otvorenom, budite spremni na visoke temperature koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugrožavanjem.

Učenici traže puno više sredstava, tačnije novčanih sredstava, za zbrinjavanje određenog kabastog otpada u vidu ormara, kauča ili nečega sličnog. U ovom slučaju komunalno preduzeće Rad pokrenulo je upravo ovu akciju koja se primjenjuje od 1.8.

I kada je u pitanju druženje kroz jutarnji program, zajedno smo još 25 minuta. Za sve vas koji putujete ka moru, velike gužve na putu od Konjica prema Jablanici zabilježene su jutros. Vozači koji su jutros krenuli magistralnim putem M17 ka jugu Bosne i Hercegovine javili su da se kolona pretežno od Bradine do Konjica i da je duža od 10 km. Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim zonama, ali i na graničnim prelazima duge su kolone vozila na dionici Bradina-Konjic, navode se u saopćenju iz Bihamka, a gužve se stvaraju i zbog radova na Ribičkom mostu, na putu Konjic-Jablanica, semafora u gradskim zonama na dionici magistralnog puta, ali i zbog povećenog broja vozila koja se kreću ka jugu Bosne i Hercegovine, odnosno Jadranskoj obali. Eto, nema ništa drugo, no da budete strpljivi, ipak idete na more, idete da se odmorite i nemojte se nervirati.

Svakako i nas koji jutro očekuje vas dosta dobre muzike. Ostanite uz nas, a Udruženje Srce za djecu oboljeli od raka u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine i Crvenim križom Federacije Bosne i Hercegovine 10. augusta organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi po sloganom Daruj krv, budi njihov heroj. Akcija će biti održana od 8 do 18 sati u Zavodu za transfuzijsku medicinu. Naravno, na ovu temu detaljnije ćemo govoriti narednih dana. Ostanite i dalje uz jutro 10 sati 43 minuta.

0: I poštovani slušatelji, toliko što se tiče druženja kroz jutarnji program, svakako poziv da ostanete i dalje uz nas. U nastavku programa očekuju vas dobri strani hitovi. Mi se čujemo u 11 sati 45 minuta kada nastavljamo naše druženje. Govorimo o kulturi, govorimo o ostalim temama, stoga ne mijenjajte frekvenciju, ostanite uz program Radija Vogošća.
1: Slušate muzički program na talasima Radija Vogošća. 88,2 MHz, najveći ino hitovi.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marku 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

E, za sve vas koji putujete preko granice, pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim zonama, ali i na graničnim prelazima. Naime, duge su kolone vozila na dionici Bradina, Konjic, trenutno su na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostanjica i Deleuša. Duge kolone putničkih vozila u oba smjera na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima u Kamensko, Prisika, Doljani, Gabela Polje, Gorica, Ivanica, Gradina, Zupci, Hum, Klobuk i Rača, a na izlazu na graničnom prelazu Bijača, na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu-izlazu iz Republike Hrvatske. Eto, želimo vam sretan put i mnogo strpljenja.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Ljudi koji su pristali na to da im život bude zarađivanje novca, pravljenje karijere, osvajanje moći, oni ne mogu biti slobodni. Kao što ne može biti slobodan glup čovjek, čovjek bez duha. Jer sloboda je po Bogu u vama. Ja vam ne mogu dati slobodu kao što vam ne mogu dati život, kao što vam ne mogu dati radost. Dževad Karahasan.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od snaga.

0: Radio Vogoša. Poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radije Vogošća. Ovo je otvoreni program našeg radija. Nadam se da uživate u razgovoru sa našom dragom gošćom, Nataša Bartula Hebert. Daleko od svoje rodne grude, ali misli o Bosni i Hercegovini, misli o našoj bogatoj prošlosti, o kraljici Katarini. Dokumentarno igrani film, znači, gledamo u četvrtak u Vogošći o 19 sati, a već sam spomenula nekoliko lokacija, znači sutra u Cazinu, pa nakon toga u Sarajevu, u Brusa bez istanu, zaista prekrasnom, fantastičnom ambijentu, a 7. augusta je promocija, odnosno projekcija planirana i za Travnik. Ja malo prije rekao, spomenuh Borisa, znači jednog fenomenalnog muzičara, profesora muzike, a inače vašeg brata i Sašu, koji su imali sjajnu poruku. Znači, muzika je, Boris je radio muziku za ovaj film, a za Sašu, evo, odmah mi suze na oči idu kad pomislim kako izgledalo to njegovo obraćanje u filmu.
1: Da, to je zaista dirljivo i jako simbolično, jer Saša je rođen u Montrealu, majka mu je Kvebečanka. Tako da Saša do nedavno nije znao uopšte bosanski jezik, ali je mene zamolio, pošto ja predajem kanadskim diplomatima koji idu ovamo, zamolio me da ga učim, i tad mi je u stvari otkrio da je njegova velika želja da dođe i da studira u Sarajevo. I bili su prije 2 sedmice, dolazio je u Sarajevo, zaista, znači, ja sam mislila u početku da je to samo jedan san, međutim sada vidim da nije san, da će doći do ostvare. Išao je na fakultet i, dakle, vjerovatno u skoroj budućnosti Saša će biti, jeli, i sarajevski student. A moja Lara također, moja čerka, planira da i ona dođe. Znači, to je jako dirljivo. To govori koliko su geni snažni i koliko u stvari ljubav, jeli, koju mi usadimo našoj djeci, može da od naše djece napravi djecu koja voli Bosnu, iako nisu rođene, ili Bosnu i Hercegovinu, kao da je njihova sopstvena domovina. I, dakle, ja sam tada došla na ideju da Saša bude glas. Dakle, u ovom filmu nemam stvarne glumce ja pravim, ali imam stvarne glasove, da Saša bude glas Zvjezdana, sina viteza Radaša, koji ostaje, ali Zvjezdan odlazi s majkom, inače Paolom Mirković, istorijskom ličnošću. Ona je bila pratilja kraljice Katarine i ona je bila posljednjih trenutaka uz kraljicu, i ona je umrla u Rimu nakon kraljice godinu ili dvije. Uglavnom, ona je bila plemkinja rođena na starobosanskom Dubrovniku, i, dakle, sin Zvjezdan, on odlazi, Radaš ostaje, i u jednom trenutku oni šetaju kroz Kopošiće između stećaka, i Radaš govori Zvjezdanu: zapamti ovo kamenje, sine, ispod njih počivaju tvoji preci, ovo je naš

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Ljudi koji su pristali na to da im život bude zarađivanje novca, pravljenje karijere, osvajanje moći, oni ne mogu biti

0: Radio Vogošća.
1: Mogli smo vala i bez ovog punog gasa, ali nema veze. Znači, poštovani slušalci, i dalje pratite emisiju Pisma iz komšiluka. Ovo je emisija u kojoj vi kreirate kako će izgledati naša muzička lista. Znači, birate pjesme, broj telefona 434-888 ili Viber broj na koji možete poslati poruku 062-045-118. Napišite nam ili nam recite kada nas pozovete kako ste proveli i kako provodite ovaj vreli 3. augustovski dan. Jeste li već bili na odmoru ili tek planirate otići? I sve ono što vas zanima i što želite i možete podijeliti sa nama. U nastavku ja odabrala dvije pjesme. Halid Bešlić, hajde reko da ne puštamo uvijek iste pjesme od ovih pjevača, bar koji imaju zaista mnogo snimljenih velikih bezvremenskih hitova. Kaže Halid Bešlić u plamenu jedne vatre, a nakon toga Halid Muslimović, i on je nekad birvaktile bio jako, jako popularan, Plavi čuperak, Loša navika se zove pjesma. Da budem iskrena, nisam je čula, ne znam kako zvuči, ali evo, imat ćete priliku da saznate. Telefon zvoni, dugo nisam radila, bila sam na odmoru, da se snađim. Halo, izvolite.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, ko je sa nama?
2: Lala.
1: O, čao Lalo, kako ste? Izvinite, snalazim se tek, ono, bila sam na odmoru do besvijesti, pa onda nisam radila ovu drugu smjenu, ali začas ću ja ući full. Kako ste mi vi, Lalo?
2: Pa dobro sam, a ti dobro, zdravo.
1: Ma ljepota od života. Da vam budem iskrena, jeste je, toplo. Bog. Ali je bolje kad je vruće nego u pola februara ili januara.
2: Ovo je malo previše.
1: Kako se vi naslađujete?
2: Ma svakako, ne pitaj.
1: Dobro. Šta kuhate po ovoj vrućini? Vrelini, što bi rekli.
2: Što je najlakše?
1: Povrće.
2: Ništa dugo što se peče.
1: Joj, preštala sam malo prije. Preštala sam malo prije na Facebooku, me čini, kaže, ja sam, spadam među one osobe, ne znam ispričat vic, nikad to ne zvuči smiješno, ali stvarno je dobro, kaže, spadam među one osobe koje promovišu da se što više jede paradajz, krastavci i to tokom ljeta, a svako malo se zatekne pored nekog janjeta.
2: ne odvijaju, jel? Ja tako kažem, ako onaj rekao, sve ću odbiti, sam rekao, pitujuća vape neću.
1: Ma ja, nažalost, ništa ne odbijam, ali eto. Recite mi koja je vaša muzička želja.
2: A ovom prilikom da pozdravim sve slušatelje Radija Vogošća. Da ne zaboravim.
1: Sve može.
2: A moja pjesmica bila od Šabana.
1: Dobro. Koja?
2: Tajna želja.
1: Šaban, tajna želja. Recite mi, jeste išli na koncert Dini Merlinu?
2: Ne.
1: Tajna želja. Jeste li čuli od nekih koji su išli, jel bilo dobro?
2: Jes, hvala.
1: I dobro bilo, jel de?
2: Super.
1: Evo ja našla tajnu želju. A kakva li je to tajna želja, Lalo? Hvala i vama. Hvala, uživajte u ostatku dana. Hvala vam lijepo što ste se javili. Znači, vi imate prioritet, naravno. Ide prvo tajna želja Šaban Šaulić, pa nakon toga bezvremenski, neprevaziđeni, jedan jedini Halid Bešlić u plamenu jedne vatre.

0: Radio.
1: Vogošć.
2: Poštovani slušalci, dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje emisija Pisma iz komšiluka. Zajedno kreiramo muzičku listu, broj telefona 434888, pozovite nas.

Radio Vogošća 88,2 MHz. Tačno je 16 sati, poštovani slušaoci, u emisiji Pisme iz komšiluka družimo se sve do 17 sati kada slijedi vaša i moja omiljena emisija, što bi rekao Hadžibeg. Ukoliko se ne varam, jeste, to je tako. Znači, što bi rekao Hadžibeg od 17 sati. 4-3-4-8-8-8. Pozovite nas i tražite neku muzičku želju ili podijelite sa nama neko svoje razmišljanje. Znači, možemo pričati o koncertu Dine Merlina, tri prekrasne večeri, fantastične. Sarajevo je bilo centar Balkana, a i šire, bogami. Drago nam je da je to bilo tako. Viber broj 062-045-118. Znači, možete nam i pisati na ovaj Viber broj. Pozivam dijasporu, našu dragu, možda su trenutno u Bosni i Hercegovini, pošto imamo zaista izuzetan veliki broj javljanja iz cijelog svijeta. Naši dragi Bosanci i Hercegovci, ne samo Bogošćani, nam se javljaju, pa eto, nadam se da će tako biti i danas. Ono što slijedi u nastavku jeste Džani. Ma moram savladati ovu novu narodnu muziku, ja tu ništa ne znam. Džani i pjeva pjesmu Balkanac, kažu da je dobra. Pa eto, pripremili smo je zbog toga što želimo pozdraviti sve dobre ljude širom Bosne i Hercegovine, širom Balkana, ali i širom svijeta, naravno. A nakon toga ide jedan dobar duet.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Poštovani slušalci, dalje pratite emisiju Pismo iz komšiluka, ponovo nam se javio Sanel, kaže da je ova pjesma već emitovana kod nas, Denijal Ahmetović, pa moguće da je neko izbrisao, žao mi je zaista, ja ne znam još uvijek kako se skidaju te pjesme, pokušat ću naučiti u narednim danima, ali evo, zato što nismo ispunili Sanelu želju, ja ću pročitati do kraja njegovu poruku. Kaže, želim vam preporučiti jednu jako dobru grupu da poslušate privatno, i sad privatno, evo svi je slušajte, Noćni ritam. Eto, lijep pozdrav, hvala vama Sanela za javljanje, hvala još jednoj dragoj slušateljki

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Ljudi koji su pristali na to da im život bude zarađivanje novca, pravljenje karijere, osvajanje moći, oni ne mogu biti slobodni. Kao što ne može biti slobodan

0: glup čovjek, čovjek bez duha, jer sloboda je po Bogu u vama. Ja vam ne mogu dati slobodu kao što vam ne mogu dati život, kao što vam ne mogu dati radost. Dževad Karahasan.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
1: Radio. Vogošć. Ostalo je desetak minuta do 17 sati. U 17 sati slušate Hadžibega. Poštovani slušalci, u nastavku slidi Saša Matić za jednog dijenu. Kaže, ja se ne predajem. Pa evo, čućemo uskoro kako zvuči ova pjesma. Nakon toga Selma Bajrami u zemlji krvi i meda. Lagano privodimo kraju druženje u emisiji Pisma iz komšiluka, znači sa vama smo i dalje, ne mijenjajte frekvenciju, slušat ćete još mnogo, mnogo dobre muzike.

dobro večer. Hvala što si mi se javio. Al, šuplje priče da si me batalio. Jer vidjet ćemo ko je koga na kraju odjavio.

da pejam, oti samo jedna što živejam. Da ti gledam da pejam, oti samo jedna što živejam. O panina nina naj, nina naj naj, nina naj, bilo libe nina naj naj. O panina nina naj, nina naj naj, nina naj.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a doć